o di mahlaho mamedi hora ke ya boraro ke nako ya hore he re tlo kena motswakong wa rona groove on the works se re tlisetswa ke DJ Fusion.

0: Ya hore re kene mogatlhelong wa rona wa boraro wa lenaneo lena la di theoa dikalaneng tshebelesong ya lesedi.
1: Lesedi FM.
0: Ha re kene mogatlhelong wa bone. Wa boraro wa lenaneo lena mamedi wa tsepa gore ke nako yano ya gore re tle re fetole mawa. Mme re fetola mawa e re ke utlwise fela gopola gore mesesong ye masome a mararo ka morago gora ya bone re tle utlwa rona ke mo mang ba golang ka jeno go le Lesedi FM.
2: Bimba, mano. Bimba.

motho wa mantshantshe be diome di sine diome ro mogwa botlung nna ke motho wa tshele ya hale ba jwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna mpulele nna la ka lebitso ke Thabiso Mafereka ke ntate Saga Makolometsa pheleu mafotla di merika pele nna hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e kabe ke supa mme monana ona waka o tla kgathala ke o supa kaka mpulele la tšhaba le sagane he momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi letsatsi la moqebelo mme ka jeno heme kgwedi ena ya lwetse e tlhola matsatsi a robong selemo ke sena sa 2026 ke yona he kgwedi ya borobong e na he momamedi ya selemo sena sa 2026 athe ke kgwedi ya bobedi go kgwedi tsena tse thiang jalo selemo sa Basotho la tšhaba le sagane la moqebelo mme ka metlha la matsatsi e re a letšhabile tsena ke nne ke bolele ke re ke a letšhabetse dikgomo le batho ba kimona he momamedi se re betse re teane ke mafelo a beke ke mafelo a beke ya ntho tse ngata ntho di tla etsala ka ntle ka mona ga dintse di ya he di tlwa tlwaela magolo jalo ka e le mona he re se re kene mafelong a beke re go leboa wa mphato ka gore o tlo re tsholele bakeng a sa mafelong a beke jalo ka o ile wa etsa fela le nakong yane ya go feta mme ka jeno metšhining kwano ke tsama le Stanley Motsatshebe re tlaonka he momamedi motlha wa tshebeletso ya lese di re tla go latla antle mane go reng ya botshelela jalo ka e le mona re se re kene moqebelong o ne he wa bobedi wa kgwedi ena ya lwetse eo kileng ka bua ka yona banna ga re sa ala mane gorena ebe lwetse ena Basotho ba ne ba e bona kaeng gore jalo re se re keneng kgweding ena ya bobedi ya selemo sena he sa Basotho e le kgwedi ya borobong go selemo sena sa calendara ka o tsho jalo he momamedi motlha wa tshebeletso ya lesedi ke ya ke sentse ke boka dikgomo ke re gole le haufi mo mametseng tshebeletso ya lesedi ga re be mmogo go tlwana jwale ke boletse ke re reamane gorereng ya botshelela ke matlha le Stanley Motsatshebe ge tla o latlha mono gorereng ya botshelela fela ntumele gore ke tle ke tsebile le nala ka jeno ka gore ke tlong ka pine monatekwano nke ke ditse botala ba dinare ba re dimo letselane e tla re ka morapinene he ya botala ba dinare nna le wena re tlabe re wela antle ka gara moleka wa tshimo fela ntumelele ke nke pine monate ya botala ba dinare.

Isupile metsotso a re furaletse hore ena ya bosupa a mamedike o amohela e bile ke a dumedisa ka jeno le bitso la ga ke ke neilweng ka mane Akini the girl a ka le monate le nane o hle ela thabang le nna ke moqibelo ka jeno mamedi wa ka go di ena ya lwetse e hlola matsatsi a le shumele metsi medi selemo ke seudimo ke selemo sa 2026 nae bo shebile na selemo se tsamaka pelenyana jwang Ai na kwene tsama ka pelenyana ka nnete. A ke a tshepa mamedi hle ke moqibelo o monate ho wena. A ke a bona ka nnete le maphathe phathe le ya kwana le kwana le ya itukisa ke shebile ka tlhakogeleleng hape. Batho ba ya makhufeng. E o dubeile ka jeno mamedi hle. E mongwa tshwara ke nnete ke shebile maemo a le godimo. E hle ke a bona ka jeno le ya puile. Intumela go ke apare se shosho sa ne sa ka se setle. Ho bana hona le mo ke mengweng teng ke ne the kele. Ha ke motho fela hona le mo ke ya teng ka jeno. Ke sentse go amohela mamedi ke go wena ke re dumela hle. E ke a tshepa moqibelo wa ho tloba monate. Tse re sa gonang ho dietsa ka nete be ke fitileng. Re na le nako ya ho dietsa be ke nyena. E ya sentse re tsa tsena, re sentse re hlekela be ke ena, re kena be ke nyetlang. Bile ha ho lohle rabusana madiehe e ka hore ba laita batsa gora ya borobedi mamedi hlalusitse o tla ba leteng hape ho reng ya borobongwa ke le boele mo ifo wa mathumisa ha isa le bana le bona tla ho reng ya botshelela ho fitela ho reng ya bosupa o sotla ntshwara ka mona mamedi ka whatsappong he ka nomoro nya ka ya 0797585066 ku ka rena ebe wena tsatsi la o le mejwang ka jeno na e bona le mo ya nteng ka pa che o ituletse fela lapeng di tsa majwang thotsa o ka jeno o hlomo ya makhufeng a re tsebe e mongwa tshwa e ke ni a tsama nna go be se hloye ntshwereng ai a ke so go bale ka nete ke ni e mong kona yang ha ya ha ke bua le wena tsene a che O tla mphumana nomoro ya 0797585066 ke WhatsApp yaka 086000003084 Mamedi ere metsotso haile robontjena a re fogeletse hore ena bo supa konkele dolls choristers ba re tsamaya jona

0: Mamedi ile shebele metso robo metsotso a pele re fitla go reng ya borobedi ke ne go bapaletse jwalo pina tse monate tse tlang jwalo ka Assumption High School Choir ba re sebole di ka onkela le Catharus Chorister se ba re mosenyeletsi ha re batle mosenyeletsi ka boela hape go onkela St Bennet ba re sisondela kuwe tsebele so ke le sedi mamedi hle nomoro ke 0797585066 ke tso no ntse rena ebe wena o ntse itukitukisa o ya kae ka ba che eh uituletse fela ha ona mo ya nteng ka jeno
1: e ya puta ngwetsi
2: e re ke ya loya na ha ke lui o loya ngwetsi
1: ka tini de ke pompi ka mona ka mo fa mo station 13 ke ro wena wa ne so ja o ha ta hle o fara ha monna
0: o gatwa ke nna
1: putwa ka thank you man
0: ke le wile

0: Boleli, ke kopa o mphetela yona ye ngwaneso. Ke nna Ivy Thagise ka mona ka Bela-Bela Limpopo. Hai, ke Maswain Foresburg. Bye.
1: Vai.
2: E a porta me tsi, e re ki a loia, na ki loie ho
1: Ai.
2: ya
1: Ai.
2: me tsi, ha ka a porta
1: Ai.
2: me tsi. Kgotso ke ni the girl. Ke tsholofelo se dikelo mona Motsethabong Welkom. Hai, ke dutse le wena, ke na le wena, ha ona mo ke yang kgaitsedi ya
1: Thank you,
2: motho.
1: kgaitsadi ya ka, ke lebohile haholo abuti wa ka hle.
3: Mosekeletsi,
1: Ha
3: ha
1: ke
3: ke
1: batle
3: batle
1: mosenyeletsi
3: mosenyeletsi
1: tabeng
3: tabeng
1: tsa
3: tsa
1: batho.
3: batho. Mosenyeletsi,
1: Ha
3: ha ke
1: ke batle
3: batle
1: mosenyeletsi.
3: mosenyeletsi tabeng tsa batho.
1: Eya.
3: Mosenyeletsi tabeng tsa batho. Ha ke ne ke need the girl, ke ntate tse tekete hape a ntseng a re kgaitsedi, ha re ya ho kanya bo go bidika rata tene tango.

emiraro mamedi mesoso a re fogaletse hore ena ya a pele re fitla ke nete gele pele re fitla hore nya borobo ya borobedi ere kutlwe fela wa bedi fela gona ke mang ne se ke na le pine ka sehlohong fela ha ere kutlwe gona ke mang ke motshoreng ka mona

0: Inkemelentle
1: ezamaye
0: koloi ayemese ay kanithi kyone ke tsamaya le yona boss ayi ke pula ya crossata mozolo mo
1: ke lewile
2: mama fude koloi hayene
1: koloi ezamaye ke tsamaya ke lewile ho lohle
3: o ne se bonile mofuke wa bulela ya ninga sebetsa ha masipala
1: ah chifela he fela e fotswe he ba ya potangwetsi mameli
3: ah sebetsa fela ka bakala pole
1: eh chifela e fotswe ka jone bana ya potangwetsi ke yone leng hore ka nete eme ka sehlohong

ke la buile ha ho le mamedi hle ke thabetse ba le wena tla ho renyana bo supo fela ho reng ena ya borobedi ke shebile molaetsa wa hao hle au section 10 mogotsi wa ka ke la buile ha ho le hle ke ya bona go ntumeletse molaetsa ga au ke nita girl ke o mametse ka mona ke le Bloemfontein Nehemia section 10 nikani ha ntlo di mahlo ho re ke borobedi tshebeletso ke le sedi ya le gotla le gasola Afrika borwa ga bo sana madiehe o re balla ditaba.

079-758-5066 ke mo wena tle mogotsi wa ka o ka nthumela voice note ya gago o mpolela gore na wena o ya ka eng gago ya sekolong ka nako ya dijo o arolana le metswalle ya gago lefapanyetsana ka dijo kapa ka mpolela gore na bana ba bang bona ba ikutlwa jang ga ba songwa sekolong e ka ba motho yo wena o mo boneng sekolong a songwa kapa e ka ba wena mogotsi wa ka 079-758-5066 mbapelo ho mohle pina ke yena dem tuda sem deep of yonke bona abare mphefumulo wa

M deep over yon ke bona ba re mphefumlo wa ntse ditsile tebute buhle mogotsi wa ka ebile nna le wena re bua ka nako ya dijo sekolong ke boleletse hle hore pele ke ka kena ka nka di voice note tsa lona ke tla bua le rele ha

ke se ke le bohile selailai mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM kgotso ke ditlhagolo ka ditaba tsa mana le dikgetho tse tlang tsa magotla a metsi.

0: etsi samposo selonifase ho ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana le eto la bona la bophelo ba katleho
2: o bere tsa bele tswala sedi metsotso ke robonga ka mora gora ya botshelela ntumelle hena kwa ka idutse mona ke tla ke o fe jalo tshwantsiso o gutlisetse nna le wena ka nnete re be re teana mana metsotsongi mashome a mabedi ha re ya re lebile gorenga ya bosupa ke tla o neletsa concert ya mahala

0: Wa ba ditsamile jolo tsantsi se rona ya ka jeno. O gutlise. Tse. Eh bana ba se ba sebetsa ka thata ka nnete. Mme ke ntse re isa ditebo tsohle ho bona mo iforna wa dipale ka nnete. O se ntabiseng o se lendiwe ka ofela di bapadi. Tse tse mo sebetse o matla gagolo re ya leboa. Ya mane he. Ho SABC Plus mono tlo shebe mono he tshwantshiso tsa Lesedi FM dipale tsa Lesedi FM o tlo shebe monyaka ho ile wa o fosa ka nnete baking o ka nna gotlela SABC Plus mane wa ka wa fumafumana gaolo e nngwe le nngwe e o e batlang mono wa e bapala founung ya ha wa e bapala gotlhe ka nnete ore o tlo natefelo ka nako tsotlhe masome dimetsotso re ya goreng ya bosupa re ke tle ke gopotse mono mo ditaba jale ke nako he mamedi ya tshebeletso ya Lesedi ya gore nna le wena re tlo kena concerteng ya rona ya mahala mme re thetho gotlhe mo leng teng o mosebetsing o leetong ke sentse ke re go wena a re tlotla re ba le nako e monate e tlhonolofetseng tshebeletsong ena ya gao Lesedi FM ke molelwa ke a tseba gore sontse o ikemisetsa go tantsha sontse o ikemisetsa go nyakalla ee ya ko tshepisa ntho tse monate fela e re ke tla ke opotse molomo ditaba ka o etsa jana seponono
1: Lesedi FM ke molelwa mogobabo wa puo ya Sesotho.

ha o tsebe ke ntwe ka go gomotsena ke sokopanya diboko re nka mmino wa gale pele ke tla go thunela mmino wa jwa le pele ke tla tsa ntwe monate re tse salate di jwetse monate o tlo gore ke ya le bua T-Boy SA palulu are la iboko la monate sa boko la ya gabola le ya ke rapela hlangwane so hle ke le buile go lokile buile go lengwana mme ke ya le bua mabedi go tsara tsempotse tsa ro ka jeno mpotsana tse tlhagiri tswa pelong ya sebogodi di tla go wena le mphe ya pele ke tla bapala mabedi a sebetso la sedi re nna mo tsomoga tlwa ke maratong ke a rata e bile ke a rata a ke bua tsene mo tsomoga tlwa nka ta gata go fua merara ntse kopetswa ga nyeng ka mona go ntse thethara ntse tlo kwala mahlo pele ga tlo ke ntho monate matebele go ntse tlo tswa fa skomonya na mona go tlo ntate hle ho mena mena bodu go bona e go ntse thoba maotwane o tsebele tebele ha ntse thoba maotwane o santse lutisa ke sente ka pa o sa e romela account o ka pa o lukisa sepatshe o gatla thabise mo jale mpho apele ke bapalla bohle ba renge motshomo ga tlo rena re marato re ya ratana re phila le rato ya bo be di mpho ke bapalla me le sadia re nna motshomo ga tlo ke ntse ke na le tshepo e felletseng ya go le nna ke tla ratwa ke ntse ke tsoma ke ntse ke eme go ke tla ke fumanwe a thi mpho ya o qetela e ke tla e bapala ka jeno ke kapa ke tla o fa yona ke mpho e bapala mabedi le sedi ya renga nna e motsho mora tlwa ngwana se ba nsile ka pele bohlokong ke ke ka gore ba la ke na lo wena ke tlo re phepi ke tlo foka pele yena ga ishopa ishopa ka ke mmio ai o tsebe ha o le mmileng o bune tsela sedi ya fepa e batla o ska khanna ka lebe o nyolle fela volume nno re ka tlo a o ntse ba di DC ipone tseno o tsa kolo nno re fe na le pina mona khala no tiginyi sa tlo tiginyi sa tlo ba re gira no bi tsa me ya ga u si e re jo me we mwana no wa ka tshela o etsa jwa o etsa me kai fiti are ke na o tsona sponono are wela o tsona ngwana nkgono ge tse ba o matha mmino bathonga taba tse di fele.

ke tsone he momamedi dipina tsa setšhaba tsa naga tsena tse pedi mme pina ya setšhaba ya naga ya New Zealand e ile a binwa ke ena he Matthew Walters ga pina setšhaba ya Aforika Borwa e sa tswa binwa ke ena Jesse Clegg ke tsone he pina tsa setšhaba tsa naga tsena tse pedi a re shebe he momamedi ba e leng gore ke bona ba lesome le metsi metlhano mda ba kalang papadi he dinageng tsena ka bobedi ba tsona re tla kala pele ka naga ya rona ya Aforika Borwa Aforika Borwa re tloa ya apereng sekipa sa jeresi ya pele wa tswa ya apereng sekipa sa jeresi ya lesome le metsi metlhano jeresi ya pele ya apere ke Oxenche jeresi ya bobedi ya apere ke Malcolm Max jeresi ya boraro ya apere ke Wilco Lowe jeresi ya bone ya apere ke Ben Yezebeth jeresi ya bohlano ya apere ke Ruan Noche ya botshelela ke mokapteni Siya Kolisi ya bosupa ke Peter Stethard Joy ya borobedi Jasper Fischer ya borobongwe Morne van der Berg ya lesome Sacha Faibek Mokomezolo le chemin le monsieur mon Ether Hukamna le chemin le monsieur Medi Damien Dialenda le chemin le monsieur Raro Jessica Krilla le chemin le monsieur Mene Kekler Ensemble le chemin le monsieur Tadoke Damien Velamse ibile hakibwa jalo he baetsa menyako yane e ba tsebalang ka yona New Zealand baetsa sane se o resetse bang ka re ke haka bana he ba New Zealand